da dukkan al'umma duk inda suka tsinci kansu da fatan an yi sallar magriba cikin koshin lafiya da fatan kuma an sami iyalai cikin koshin lafiya dalibai da aka taso daga makarantu da fatan iyaye za su kula kuma a kula da kananan yara musamman daidai wannan lokaci a aikin ta iyalai a alkin tasu yara su kasance a cikin gidaje a daidai wannan lokaci da fatan Allah ya ci gaba da tsari mu da tsari wasu ya ba mu kariya ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki daya Malam Abubakar Ali sura mintuna 3